نشاد بدل گیا تھا، مال کوش کا نشاد نیواں، چندر کوش کا نشاد اوپرلا، یہ چندر کوش اور سورج کوش

0: جت ہر وسر ہے اینا بجی بہرنگ مایا
1: بہرنگ مایا
0: اے مایا جت ہر وسر ہے اے مایا